쇼. 뉴질랜드 스토리. 큐비야 그지란 나도 ちょっと 見た目には 可愛い キャラクターだけど 戦うとすごく強くて恐ろしいぞ. 頑張れ! キュイバード! 仲間を助けに! Let's start!